na manyofo di petumi wonya wi ana ato ne ahomaso o meka kyo se odoma no oma ne da wona koma so wadwo ho bisa se adenti na gana school bia ne onma yema omofra ne mo abrutre no de omako on school ya yare se bia ne onma ope onya re abrutre na okope ayarhwe se amonyokuo no timi ye manifesto a adena wonka mom ema ye nyina ye nya national policy a ebebu oma ne nyina ye opetumi edi sika na eto ye okoto abase ya mani sika wonto edwa na ye di ana oman na ye chichire midin di kofi buachi shamon kwantana so opemso radio 104.7 ajuada kusi fiada no miensa kusi nunsia na yendjunjun ensima dimpuntio bebre kumasiman asantiman ene ganaman opemso radio yesum yesum asantiman

0: Abede ti fo asese madama munya bre edema ye aboafo eso ya cinema no pen yetimi asom enkomo ene ibidi ye ente bia ena eye brekum krobia sante kotoko hine eye dasibra mankuna die wo ko ne krechi yura na sante man ko sene ne munyam fisi brekum eye yura na ne dia ebre so ye ye ni enim so ba sante ya mamre ni amani mu a sabi o hene ko akura ye ni bibia wiya na hima ene wotumi si wo yini pa me edi no edi ade na bra ebre no so se na hima bi ni pa no fre na de si nyina mo mbesre ye no hwemu eyi ba ko se ono ene ode akunya ne ma ne ho nsem e ba ye yatena ha ka be pie kotoko hine ni sabi die na hima jini dwa so nyina yura eba kotoko hine ni o ma ye na hima jini dwa to a na ko ba se dien na hima ene si yinipa bo aye odi sie ba ko din so no no odi akunya no ade ama no famamre ni ama ne kwan so besire yura de ne kusi apatem bre no so ye bo bo yura ma ne yura ma kwan so ku so a che ne panifo no ntena sema ne panifo so a che na ho din nyina e ka na fidie so bre no so ye besire so aye e wo krobi asante kotoko hine ise bre krum de ni anim sa so kore mu fira mu kopie mu ewo ho abakose nyina nanu ero no ankasa ne chia me chia me bosu chire mu se de ya brekum kom kotena ho fria so kore kotena ho yura ne siseye wona ye ni nyina bre no su ye besire so ay ma no kotoko hene ma kwa ma ne sibi bi chire no ama nanu ni eno mbe yura ye se na dama oboa ma de de fefa wo ye ma brekum hene ene ne hema na enra brekum hene ene ne hema tena se ama ne manfo ebetia no se de amamre ne amani esitie ebase ya hene ne de nani so ade hunu do pese wo ye ma kro no fampuntu fankoso fa sumdwe ho fa sise ya obeye ma ne manfo nyina so nya nso mfa so ene ye nkosa ti de hene obi di ade ade wo pra ye mpuntu ena wo pra ma wo man se bia wa kwan ne nyoba priya ma kwan ne aye suku sem kane asem wo asua apomodi ni nyina we ye se a yetufu ni atia meka se wo bai bo bon ho modin pa na ma mpuntu enso aba sebi wo man a wo mu ano ena brekum hene atena se na wo de nani so de hunu ne sese ya pese o ma brekum man no ehu se wa bai ohene bi aba wɔ ne sesɛ yɛ ɔde ba ne mpuntuo nso ɛbɛkɔ so ɛwɔ ɛho na biribiaa ayɛ kama ma brekum na brekum fa no ntoma pa firi a abi aka santema ma bi aka ɔman Ghana nti ɛno a ɛyɛ brekum ma hene ɛtena ase ɛyɛ dɛfoɔ kyeredi aboɔ ɔtena ase ɔne ne hema anaameyɛ ahene ka no ho ne mpanimfoɔ ɛtene nkyɛn fɛfɛɛfɛ kama ne manfoɔ nyina bae ɛbaa baa bɛtie deɛ nana baayi nneɛma a nehyehyɛeɛ a wɔyɛ ɛde ama wɔ mu nti yɛnwura mu na yɛnkɔtie ɛnwura brekum man hene ɛne so ade hunu a ɛwɔ ɛde ma brekum man santeman ɛne Ghana man ɛnyinaa yɛnwura mu na deɛdi kan ɛyɛ brekum man hema a ɛnsɛm ɔde to dwa ansa na ɔno ara ankasa ne ba and so then the day a two jar a whole.
1: And I was say, I no pay. Your hand no pay ya.
2: Come here, dear.
1: Naya da. I do rasi.
2: Yeah.
1: And I fear and pass a pa. Young Copon Yadana say.
2: Yeah.
1: Yeah, we know your noa.
2: Yeah.
1: Enyo onua ni ekoshi enti mi nkoso sene dei ya wohaya nani ya mekane se chwele ya mpomba se ya adom ya dawase adumra ya dawase ifi se wadum alakwa na ya wohane anopewye wadibo mno uye ni sene yebesia ewo ha ntishia yeshia eye wutwe ya mpondrim ntima yeshia enya nkopon yeda wase pa adunra ni odi ye bedri ni hu ne menka
2: yes
1: ani meka ne se ne da wase
2: tiebrawa
1: breku nyira da wase ema ne meme nyina da wase
2: yes
1: nkura nyina da wase ni hu ne menka ni hu aseda memfa matwe ya mpon ifi se na kono na edre na ye nyankopon na kan sese kunu mu ye den se den la ye mfre no na ye fre no na otie ye waji ye nso toto bon so nyankopon no baba wase oneshe kan na ne okan ne se oda wase asada edihọ koma yadie nyina ye wura potoko hene mira baby awo bia mi bo udina na mapaja mi mu meda wase efri se asanne bobo ye na e koduru ho wa freyo yani yadi yasem ye de ekoye
2: omu ye
1: na asanno na mu edre nanso no nam na botre ene ni nyansa ni nyansa akantu awu hu ano ti se wiye mu nsono ma na de na botre ne ni nyansa danda na semia ni etwa akwan ya me ne mpanfuo na ne dey ni nyame aye no ni me kan se meda wase eya wo hema na da wase
2: yeah
1: meda wase bebre ready ma wo nkwane ahodene
2: yeah
1: na wo nokure no faye adwuma sa ne yewo ye nna
2: yeah
1: efi se senya botre ne ne ma papa no wa nka ne ehu nka ye hu meda wase nya me ma wo nkwane ahodene a otim de kwa na utim di ba nya ho odena wodeda ho meda wase
2: yeah
1: aseda santo ho koma mempanyimfuo yi minhu aseda memfa ma wo mo mahemfu yi minhu me ate ana se ehwane twafo anadom feta na hwane aseda nkoma yo meda wase se ne moti matintim na mo tibachi besi se neno mo papa na wa ba no munso ni musa
2: yeah
1: eda ma se ahima fo no mi hu ne menka na ne nka ne se nyame ma bia nkwane ya ho dene ah ye kwa ye betimi asore de machi ya me yakọ
2: yeah
1: nyame onsramo mi hu ka mi ama me ma de ye nyina kra so me twene se yire de oni twafo na na santo a me twebesi ya na me fre ahema fo yi momre a momese mi enko na bia mpa babedi me chisa besi sende nya me onsramo na me fre ahema nketwei ye kokuma si o momre o au bia nkase na na me enko kisa man to me sam fra o mode ye anaji so o man tv kura o ha me fra no but o tia o beba nya me shira mu nyina ni hu aseda me fa mama brekum jom Ryan's market central market ya woda jom mi da mu nyina se mam wom ani mama nyina meda mase asofo breku masofo meda mase bebre inyi bi njabi asofo nyame shramo
2: yeah
1: nkramo fo minhu aseda memfa na be nyame shramo nyina sama tai machi ni nyina muno baba ya mamre makuro yi
2: etia
1: a eyeye nananoma begu nsama nananom frɛ ɔmo nyame mesira mo nyina e wa dosoro nko amo yina di bi a kire me na menim se ye kuro nka de ya asundwe kuro ye pa asundwe na se ye pa asundwe nti akoko mo wi de kura mu ye na breku ho de ha ye boko ha ye jojojojojo social media so no beko na be ni ekonyo social media social media dani nsiwa social media konwa nsiwa social media benni hene wo ho na obi wo ho kura onim wo na otena so a waka ne ope na woye bai ana woye bai mai wo de bere kuro num bra mini sie konwa no wa be sie konwa bi ano ne asem na wa ma mesie konwa no te asuoja no wa to ayampia me kan chede bere kun fo sa mesra mo social media ne de bia mfi bia muya bia kan akuma ntuno yam se ne mo akama akuma atumo yam a ye de asundwe ti krom ha no ye de ye pa asundwe krowei e bere kun asokore me nanano no bebe chechere ye na enami awura so ne ma ye betena ha me nanano ba sa asrafo asojafo me kon ye nti kura we de ye sante hini kuro ye wura kuro no no bia ni wo betima ji kuro we afa bere kun ye ka bere kun asem ye nka kura twa ye ho hye bia asem bere kun asem ne ye ka nti be sremo mom kam ye ye no be sremo bia nka kuro bia so asem nka mo kuro na asem na ya yanhwa kwana ye fa so ye be kura ye kuro no ye kuro we ye ji ahoho sa aso kura anka pofi sani wati ye bia ba obede obepo ho
2: siwa wa siwa
1: nti bia be tere kuro nka ye adwuma e ye onya sika na hojo no mamu ni bia chi na munya ntokwa okuro nka ye nko ye ye nko kuro nka ye bia be kan bia no mantie me sikwa no so se me kwa mani ma na me kwa me hwe machi enu nti no me da ma se sa asundwe e wo kuro nka na ekita asundwe ne enu asundwe abuyam me da ma se pa me da ma se mon kwa so sa na mon ta machi sa na ye nyina ye nkwo na odefo shre bayi diabo asante munyina monta na chi ye ye meye politics o ye de kuro no puntuo ene kuro no se de kuro no mefa de ntoma pa afura ne se se ye hwehwe ye meka ye beye ye ye nya bane ye nya dc ye nya minister ye nkita sika ye de beye na mbo no ye sere yen yen panyunfo no nyina mane mema bia kan bo ne ekosara bane no na ban na beboa kuro na kuro na yeden atumbo eno no mehwehwe me nti yen kasa metima kuda kuro ya me nkita sika metima kuda kuro yi ne mo manno de ye metima kwa bane mu akosere aba na ya bedia beye kuro nu eye me damase bebre ya me shiramo kasa me shiramo me hu asama me kan kire nyame na ne me kan ne se nyankopɔ no on shiramo asundwe a ode amaye no awurade ma asundwe no entena hasa me nananom omo ya asantefo so ma betena nti se no asante no bunu no nyina ye nyina ye kambom ye nipa baako ye nyina ye nipa baako ye nyina ye ganafo ye nyina ye asantefo ye nyina ye abonfo ye nyina ye nipa baako nti wati ni wakam no mesremo bia ni bia nko na minim se nyame no ono no ni nne ye no ye anti a wode ye betena ha na se sabe wutu kwane ba betu kwa nkwa brochire unso kwa onye sika no wabani kurum nti mintimi ntira sa nyaburu ni nti mi nchidi ya minyadeyi minkwa mekwa daa koto kwa hini ho akwa som no na maba ne yedi aba ha
2: tie ma wa
1: ntisa moti se me kwa kumase a mamun ka se ma aka mbrekum akwa kumase ye kwa no ankuden si ho a ye wura me twinshogum ye kwa ho no asase na ho ye wura twese kana he yensense ye nkodo na wo kwa ho a uhu amamre ne amane ye na wo kwa ho a sene pombesi akasa wo ho no uti musa buan kasa ye den ewo ye kwa ho no sante hene onje ye she mi di onje me she onje she ne mo omaye nkuna she se bia fani die ma se be na hemfo a beka ne ho bia fani die ma na hemafo a beka ne ho bia kwonwadie be dia botan ne ntubo asie ne di
2: yeah
1: ene kasade nipa do ye wade akura wudi ejai no na twem fa ne bra wogai na ono a obesesa obesesa on sensational obeko nani ma nsuba ne ye de ekita no esese ye nyina ye kan ye ho bomi ye nipa baako ne etim bukuro no
2: santo akasa o
1: e makuro no e paja ko nani mu mesramo brekum hayi no me mpese meka ne kese e ya mokasa dodo
2: yeah ampa
1: nte ya monka ma no ntum
2: yeah
1: na mo mo mpa ye se ye kuro no betu mpon e no ane me hwehwe
2: sala
1: me da ma se me nka bebre mre bebre we ye nim ti ye bese ne hia na se ye hia niema ma kumienu miensa ana niema bi enkoyie no ya yebetutu ya hofo na ya yakan ye ho abom se yefum ba kum ma na yakura ye kuro bi ye nfiro bi me kura kuro no ma ye ya yebekura ye kuro na ye kura no wiya na ye hwe na nkwa na ma sesa ma yi nyina ndi ma hyem emachi mi ye kwo ye wura ho ewo abanim na mo ye bekwa no ye be firi ha ye bekɔ no ji sɛ ye srɛ ɔdɛfo ɔne ne mpanyimfo ba ma ye kware ya ye de yakɔ sɛ sɛ ɔne ne ye hene bere ko hene bia di ha ɔno ane ye hene umpo umpo ɔno ane ye hene sɛ sɛ ɔno kɔ na me maba nti ye bekwa de ye nsere no ne ye kwa ye ba obaburi o nti bibia ni a se ade ani die ene mpae bo na ye sere adumura na ode bi dum no na odi ye nim kosi mbra nyame be mane fie bebre na wadi bre kuma nim na ne mapa aba bukro yim me da ma se nyame sira mu nyina
3: yeah ya da se nana hima nana akosia amia hene a otoso miensa na no disem na odi atuja no na se mu na se a DJ my new club apo na yemfanti yasumu de
0: yo nana akusia ameya hina toso miensa brekum mahima nensama wade tuja enra abra mutnase na ne manfo eba bechia brekum mahine na mani trinkwa na ne suade huna wade eboa ama ne kru brekum apje tumpon no eho ensama wade tuja no no si mensia kutokofie mu ayeba ha no ibesua amamre ene amane ibesua amamre ene amane ewa ha ne dia baba chichiri yekura yura dia se nsa brekum so yura na adamo no ane die firi asukore edikopie mu ewa baabi omutisisi a wonananom ene kopie mu o yura na adamo ne ma baabi tenaye na sebi obiti baabi ne wo kansamu a ense emfata yemba menhia fikasiem sesebi yɛde sika hyɛ yɛnsɛm sɛ yɛndɔ yɛde ayɛ nkoa yɛkɔ nsuo yɛyɛ sie ne mmom ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ ahenneɛ so yɛka ahenneɛ a ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ na ama ahenneɛ agyina nti sɛ berɛkum ntiwei ne yɛse yɛwɔ bono sampa wei yɛse yɛwɔ ahafo yɛka ho asɛm ne sɛ yɛdi wo nkɔmmɔ na obi firi baabi sɛ sɛbi yɛde mo dane nkoa a nokorɛ bɛ ne wɔ mu asem bia ba beto tia me ani mfie duo aduo no nso ni abotre ne no kre na ye urade ka ya bai ya sie tia ti obi wasem ne ka bi okura asem no kura no okura otimi ye urase da bi munya no ye mfa abotre nka asem no na no kre ne mra sa pepepe na tie nti emde sɛna na akosua me yɛahene ɔtɔ so miɛnsa bereku ma ahema ase aheneɛ yɛndi ne social media yɛnka ahensɛm wɔ social media yɛde nokorɛ yɛde amammerɛ ne amanneɛ na ɛka hɛ womaame a wowɔ a waanwo sɛbi ɛbaa yei abusuadua firi tetetetetetetete nkonnwa a ɛwɔ nananom nyinaa yei yɛ ɔbaase ɔbaase ne yɛn nyinaa ɛfiri nti ɛnyɛ den a ɛfi a ɛbɔ akonnwa no tu mu no kyaneteɛ mese yɛyɛ ntena ha nsusɔ de obi ka so obi testi ɔ sɛ o kontinu no ase yɛ nsusɔ so hɛ moahu videos ne bi ɔba ayi daase berɛ amanko no di ɛwɔ firi mu nsɛm a ɔkaeɛ ɔba manhyia kotoko fie mu nsɛm a ɔkaeɛ wode toto ho a ɔyɛ panyini na wahu deɛ ɔkɔ akosi sɛ ne obi sika no agye anaa ɔde akɔma no mɛnyɛ tententen sɛ woboa ma nnipa no hu sɛ woakonkoden no bi ɛnyɛ saa ne teɛ nti saa nneɔma wɔ nyinaa no yɛnhyɛɛ sɛ nnipa sua no ɔhu sɛ ahensɛm no nyɛ social media nti na wosere wura ntankɛseɛ ka ne ntankɛseɛ sɛ adeɛ ɔmɛdia na wobɛka wo mpa nyinsɛm ɛna akonnwa biara se wɛ woasantema mu no yɛwura wonim no ase ntɛ sɛ ɔka ne tera no agya hɔkɔ sɛ bo kontin na nnɛ wo keka sɛ mobo a wobɛgyina ha sɛ wura ɔda ma mede metufoɔ nyɛ yi ɔfiri sɛ mekora deɛ mete so nyɛ mede a wa afei dede bɛbie mu afei dede bie mu yɛnkɔtie bereku man hene ani so ade hunu a ɔde ma bereku man no ɔno so wode ne nsɛm ɛto dwa
4: Sir, you want to cry? Do baby, scare us in a bad mood.
5: Yeah, what you got, sir?

0: tiafoɔ me ma makyerɛ pem so radio 104.7 ɛna motie twɛdeɛ pɔ kɔa me nananom adaroma a anɔpɛ yɛasan sɔre yɛda nyankopɔn ase sɛ wɔde ɛnɛ da yi adom yɛ yɛda twɛdeɛ pɔ kɔa me ne nananom ase awiase de adi hɔ mede ma me wura santehene ne nti nabena mete baabi meserɛ nyankwa ɛde ma me wura meserɛ kanko yɛdie bambɔ kɛseɛ ɛde ma me wura santehene yɛserɛ sɛ twɛdeɛ pɔ kɔa me ɛde nananom bɛkɔ so asɔ ne mu ama n'ani so ade hunu nyinaa wɔwɔ ma asante mai ah ebi beka gana mai no se bibu abem ya tra si se ya se nye munim ni da no ya na ya asumdwe hu de ro na de be ne de asumdwe eba ya ntiasie odo kroye ene enkabum na sanye me nyina be wie pe ya na esisie ese etu na pese min kuminya so ye etu ase na ni brebre nso so ye etu ase na niema be ne de sa oha yi nso eba ya dodo na wo be na enamabusuem ana awadiem enya awadiem so ana sasesem ana se bebru se be enya do obi aye obi papa bi na wode boni etwie ne ka eti ye behwe ama asundwie abade a na wose ye hwe tu pesemin kumnya abro emim ase se de be aye nyina ye de kro ye betena se na ye som asantemai ama bi so aka gana eti ye sisi wa sase ho ana se bebru abusuem na yes, you see. I want you to be my tete wana. Si abusua wo ho ite se kwa ye o wo wa kire na hu se nwa ni bo mo pri ho na se bi bro wo hu se nwa no e bia e wo ni sibre sa na e ko so wo abusua mu ana ba ko fo didi ba ko fo tuntun abusua na japade obi afri atna abusua ne so ana wo ha obi a hunne mu fo abusua sem e wo wadie mu ana se bi bro asase a wo koto ye se ye a hie ho galam se fo atu ahye so ana wo ha obi a hunne mu no bo moden so de baba betu ye ni mu kotokofia ha me nyina yatena se abro apewo ha ne pomasibre ama entiasie odo koye ene nkabom aye ye nyina aye dia yetena sise ya eya na ya abofo bi ena eso yen asne na abofo no mbini Muhammad Abubakar 81 enterprise wade kania papa abeye sola bibia kania na nyinam kania eyenom wode hu sola aba a wunya bia se bebru ohu ebehe ha wuye pa sa so na kitchen herbal center wode edru papa bedwaman so a eye kitchen herbal powder ne etu nemu yare wase ana bacteria na virus infection bia samwe na ekose no wo edru ana onama etu ase yiye pa be herbal center doctor wadi ahaban etu ani yedi ase eya tanko ana santa bi wani so ada ho kama bigo cola waskania achedi edi echire ti wo nom no na ye san achewade medima for herbal clinic doctor time do so doctor wadi ebretu yedi nyina so awo mu sam doctor sebra na nyankopon di adrom no no so di bedroom wonji usikabia ne momo ye be ma na be ma fo aya kitikiti akwara doctor mpejem na munye du na nsanye tenten emawe pimsan company limited wadin dupa bedwa manso etu nyarewase semens vital mixture ne capsules no etu nyarewase tentem kwa obia enkopebi enom lizards herb boutique oba wani monyam ne nyina ene utinwi kopedwi papa ene nkopapa fesiesie utinwi na utinwi no enso sesrechi ahoma Nana bi herbal di edro aba oman mu a wodi tu namu nyarewase ne dwonso ya ase se ye syphilis gonu ananke kaye edro ebetu ase ententem ama wo hu atom enye na e wo oman mu pharmacy shop ene herbal shop bia sanso na Awuda Foundation for Social Services wo yo ba no ani je adepam a wo kwaye beche wa adepam free die nji usike bia sanso na apese e pam emaniema emema de ai frontard ye anajarabian somawa yebesiesie wo kama Lawson Herbal Center the Virgin doctor wonu so so eboa emema etu junso ya ase afen so so ye bema abomoden se Lawson Dilleman capsules no benya bi san se ebo prostate no ene ujunso twa no ehu ban san so so no oba entrauma infections endocrine copel Lawson local mixture bi ne into infection bia ebo ni padwe ne mu ase emam Time herbal mixture. A draw on my straw, the abbey drum eyes of time, HH mixture and any capsules. A draw when you want to a what you go so. Eh, yes, I say near what day, aye, ya. A yan, I say be a brew, I say a waffia, bisano, cope, a draw binum. A fay say a malaria, and now be an atinka, a walk a tesson, a walk form, an artequa, and also so a babuapa, oh, Joe, so I now watch him, and I walk him. Cope time, HH mixture and any capsules. And only a draw, a bebuau. Maranatha fast food, spring roll, jollof rice, na fe fried rice, eh, daddy. Nasia yena on sabeke bi. Nana komfo owusu e free. Wanu nebua to susumu, ene wunam, ene nyari wanyina. Yadie bia, wudie chini wanu mundra, asi entunu. Kone kope yadie no, ase. Yadie bia, wasebi ebru, sebi e nyado. Enye edunu, ne mumu, nyase. Wudine chi wadie kano. Na yadie no, se sane niema, nyo jani firu unipedriem. Enti ntinao, na wuti bebi ayeto wedrua wako tobi. Anasu obi, numedro bine, jena hasi ya niema mibinu mdebi. Yadie bia, wawa, eye nechi wadie, eni yade kano. Tu obi afane ninche na na komfu owusu, efriye. Aso nyeso na omwa, entu nyari wei, ase emo. Empanjine si ade chini, anti ase mpufra ichi. Mira, memu wako abo?
1: Yena.
0: Mipacho na wote sayi?
1: Mimu yu.
0: Mipacho odinde sayi?
1: Kujobu wati,
0: mfri krobeso.
1: Mifredi amwa.
0: Jo, mira, ase mena ade na manopei?
1: Anopei di emba pefrebre mai. Efene, eja menu. Kona menu. Waka baby, ya mame o wale no, ya mame no, wani ya mansu no, se fie no, obeji fie no, ya ukoye wewe no ukoye ye no, ee ntiasi ye, nyedebe damo se, munima ye, nwenti nyedeba ye.
0: Wile bena ukoye, mo papa ewu ye no, na ejapadie benu wa wampacho? Papa, ejapadie benu?
1: Efi.
0: Efi. Mami, owo ti sey?
2: Mi adu.
0: Ni afra se owo mi.
2: Ba che afra mi mata.
0: Mami na Africa meso.
2: Le mai.
0: Jo. Mami wada roba, asema wunyu eke ndi na nsu ni ma de beka ho.
2: Yo, baapa. Baapa du fi. Mada woma. Ya papa wu fi mo chini. E fi mo chini no. Ya ni an yeji an ye papa ye ma no. E to ya da ka to bi bia bi so an ka che se. Obi a fi odo bi papa wu a. Onu an ye na yi.
0: Mhm.
2: Ti papa no wu ye no ye di na wotwe da ye hu kofi ye boa ye ye ye ye hu kofi ye boa ye bunkunta ye hu kofi ye boa enti ni wu achi no be agbosu me nwotwe ene kofi ye boa ni be afie ho ti wo be afie ho no kasa so ye mu ye bunkunta ni ye bisa kunani no eye ni so ye ye no ya anyi kunani no kapre kura ye ni ma no yesika ye di kopa ebusa di ye ye no eno a na ani kurani ni di ye ye
3: opem so
2: ye ye ye ni wi ye no na ka ba enti de odi mi papa de ne ka kire ye se obega akoton fie no de akotua kan
0: e ka sei ne bai
2: e ka de bebre
0: busa ye ye ni mo ye ne sei sika se na mo de ye ye
2: e ko je canopy ye di bi bia free wo ma ye ma agoro no ho
0: enti o mo wi ne ka sei na
2: abeda ye ka de ne mo da be 8 million
0: 8 million is 8,000.
2: Mm-hmm. Mm. To see a beton. And a man, you jam, what say? And yes, your fire car.
0: Mm.
2: See your fire car. And yet, my yet try a cage.
0: How many susu see a beton of Bussian for?
2: I do, dear, my papa, dear.
0: Mm.
2: Say, a carpet that wants you a niska. I would be bitch yakan. Mm. Tis idea or beton. Yes, yes, your manner. Your fire car. And see, I'm going to go on the money beside our bear crane, you know. Say, wo se papa no eye re me pa che wo se bio se bio misreka se bio ma me no so no wane me papa anwo enti ni ni ama ana onu omotie enti ebisa ekrani no wo se wa anye wo hu se papa no ye re enti ni ni ababa ko ne sori ye ana wo se ya papa le ka se obe ye re ana eja ye di bu nkonta enti bu nkonta ni wi aye sori ko ye no yanti mu bibia biem ti be papa ne be bosume ngotwe ansa ne yehwe se kofi ye boa no aba yefie ho ti oba yefie ho no mu no e na maame ne ba amasela e be ka che ye se mi se ye boa be twiretwire ye dini na mo di otwire mu di bi sister mata otwire wu dini bi e na mi se da bi o na wadre wose sai wose ni e minim dia the current wa betwi ye din
3: enti na se
4: opumso 104.7
2: ntokua to sori fo a ne ye ba ye so ntokua fo sori a ne ye ba ye so ye se ye ja ti ye ma no ye kan eti bom ne ye de ko ye se baby di ye kan he yi baby a adum ase ho ye de ko se ye papa no anya we nti kan be ne be fa so a ne japade no obetimi aye bibi ama ye ɛna ɔmo sɛ ɔmo ma yɛ na ɔtwe mmienu sɛ biribiaa ɛnsi a ɛne yɛnsan mena na ɔmo nkɔhwɛ agyapadeɛ no na ɔmo nya ma yɛn nti maame ne ba baako gyina hɔ a yɛ kensi ɔgyina hɔnom a ɔseaan na me papa adamfo ne mr yɛboa no nti mɛkɔ akɔhu mr yɛboa no ɛna ɔmo sɛ ne ɔmo ate ɛne na ɔtwe mmienu no ɔmo ate aseɛ wɔnkɔpɛ yɛboa ne mmra ampa na ɔtwemi no no so ɛna yɛ nyinaa san kɔɔ nti yɛkɔɔyɛ no na afei deɛ yɛse mr yɛboa no ɛde reewei ama ne yere ama ne yere de aba court
3: photocopy no
2: ɛnapaɛ papa nsa no ama mr yɛboa no ɛde rewe no aba court hɔ kɔɔtu a yɛkɔɔ yɛ nso no obiara yɛkɔɔ kɔɔtu obiara pɔn obiara ni kɔɔtu hɔ nipa baako pɛ ɛna ɔhwɛ krataa wo yi so ɛna ɔkenkan maa yɛn nti ne yɛso ne yɛn te aseɛ sɛ papa no mmagyina hɔ yɛde kɔɔ yɛ no yɛbisa wɔ ama sɛla ne sɛ tam bɛn na papa no kaa sɛ ɔyɛ wei ɔse ɔkan no wɔn de wɔnim tam koraa ɔyɛɛyɛ ɛna ɛgya yɛde yɛte hɔ nti mfe nwɔtwe ni yɛde efie na asɛn nti deɛ ɛgya obi hɛn bi a na wɔtu a na yɛde akɔtɔ cement na yɛde agu hɔ obi tu na ɔyɛ se a na yɛde akɔtɔ anwea na yɛde agu hɔ na yɛɛyɛ nti mifa nsɛ bɛyɛ na ɔtwe mmienu ni ɛwɔ hɔ ara na kɔɔla so ɛfoɔ ɛde krataa bɛbɔ ɔdan no ho nti wɔn de bɛbɔ ɔdan no ho sɛ me papa se ɛgya mmienu kyerɛ bio se wọn a wọwu a wọmɛkyɛ n'agya padeɛ
3: ɛgya mmienu ne yɛ hwan
2: yɛ papa no yɛso deɛ yɛn mu sɛka sɛbia obi a wayɛ wee deɛ kɛsɛbia no yɛ bɛbɛ mu anka na awɔtwe dane yɛ deɛ no no yɛ ne bɛba bɛsɛn wo yɛn yɛyɛ yie no bi a wama kora nka yɛbu nkonta ne deɛ ɔba abɛka biribi akyerɛ yɛn ne nyinaa akyi wama papa no ayie wama yɛbo ano wama papa no ayie ni wo akyi na awɔtwe da ɛyi ne kora wama yɛhu ne da
1: yɛni ne kora ne yɛni sa ne yɛni no
2: yɛnim ne da ɔnyɛ me papa busuani baabiaa maame no ɛne onim kurani no afie sicilia no yɛboa no sicilia no ne onim no ne yɛma ne papa ne deɛ yɛnim ne baabiaa nti wɔka saa kyerɛ yɛn ɛnɛ deɛ ɛbɛyɛ sɛ yɛse sɛ yɛse wei ni so di a me nuan ɛmeɛn kɔ adum hɔ ɔmo de me nua yi kɔ gyina adum hɔ
1: kɔɔtu dan
2: prison dan
1: no ho
2: ɛhɔ na yɛboa no
1: den me nua yi kɔ gyina ayɛ
3: sɛ ɔnyɛ dɛn
2: ɔnyina wɔn twɛn no kɔfa wen
1: na ɔkɔfa wen naba megyina wo gyinagyinagyina nka me dan m'ani aba ɛne mɛyɛ sɛ ɔne mpapa baako ɛfiri no
2: duku
1: ne ɔmbaɛ ɔbɛɛ na ɔsikɔdwo na dɛn na wɔagyina ha akyɛ saa ana sɛ sɛ moka sɛm ntwɛ mu ase yi matwɛ hɔ a momma mene nka mebo afu kwa nka mekɔ fie ɛno mbaayɛ mekuta krata no a tipatipa mede womakyi ɔmne mbaa fie saa ne teɛ
3: mepɛkyɛ ɔma papa te ase na mo ne ne ntɛm te sɛ
2: yɛne ne ntɛm yɛ fa
3: na mote fie hɔ
2: biɛɛ
1: mpapapaapatsɛ fie no ɔwu a mɛkɔa no nkɛyɛ medea yɛa mehwɛ no paa kɔsa abrɛ ne kakra wɔ mensɛm
3: nti sɛ mosusu sa wiel no ɛndi mu anaa
1: ɛnim
3: ɛkwan bɛɛ so
2: ɛpaakyɛ o ne ɛnim ne sɛ wontimi matwiatwirɛ bi dini na akyire no wonsa mfa nkɔma yɛ sɛ papa no ɛyɛ wei no nso ɔyɛɛyɛ no
1: yɛnte aseɛ
3: metie mu kasa
2: mepaakyɛ owei no a yɛyɛɛyɛ no ɛma yɛm yɛnsa no ne yɛyɛ nan ne baako afiri mu yɛnte wei no ase deɛ yɛnte aseɛ ne sɛ me maame ne ne ɛyɛ panyini ɛyini no nyinaa me maame na ɛyɛ panyini nti no wɔkaa sɛ maame me ne woabrɛ
3: yo mate maame ma mentwa me ho
2: brɛ